Inggih Bu Diarse, nggih sampun aturan didiang nggih, kantun gampang tembang nyene bahagia nggih. Bahagia tembang sene sampun peragi pina ke tebang runner up 2 ring the star di tanggal 11 Juli 2026. Nah sambil nyantol siapa gerangan wentering posisi pemuncak ring the star 2 minggu makin sarang edumun wenten sane pacang lewat.